Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je da je Kozara simbol borbe protiv fašizma i otpora koji je plaćen najvećom cijenom životima nevinih ljudi. Karan je za Srnu povodom obilježavanja godišnjice bitke na Kozari naglasio da je Kozara mjesto gdje su nevini ljudi masovno ubijani, gdje su preživljavali nezamislive patnje samo zato što su bili Srbi i pravoslavne vjere. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istaka jedno od najpotresnijih mjesta stradanja srpskog naroda i ostaje vječni svjedok o vremenu u kojem su Srbi po ko zna koji put bili osuđeni na potpuno uništenje i istrebljenje. Na Mrakovici će danas biti obilježene 84 godine od bitke na Kozari, simbola stradanja i otpora srpskog naroda u borbi protiv nacista i ustaša u Drugom svjetskom ratu, tokom koje je ubijeno oko 40.000 civila. 68.000 je odvedeno u logore, među kojima više od 23.000 djece. Program obilježavanja, kojem će prisustvovati premijer Savo Minić i resorni ministar Radon Ostojić, počeće prijemom zvaničnika u Vili Mrakovica na Kozari. Kod spomen krsta biće služen parastosa, a predviđeno je polaganje vijenaca i cvijeća kod centralnog spomen obilježaja, najavljeno iz Ministarstva rada i Boračko-invalidske zaštite Republike Srpske. U Potočarima će danas biti obilježena 31. godišnjica od stradanja Bošnjaka. U Srebrenici juče održana komemorativna sjednica Skupštine opštine, na kojoj je minutom ćutanja odata počast svim Srebreničanima, Srbima i Bošnjacima stradalim tokom proteklog rata. Sjednici nisu prisustvovali odbornici bošnjačkog naroda, bojkotujući ovaj vid komemoracije i tradicije nastao prije 18 godina, kao zajednička ideja da se oda počast svim stradalim. Predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf izjavio je da Iran ne želi rat, ali da je spreman na sveobuhvatnu odbranu ukoliko Sjedinjene države prekrše postignuti dogovor, istakavši da se sukob neće završiti predajom Irana. On je naveo da je tokom pregovora s američkim zvaničnicima poručio da Iran uopšte nema povjerenja u Vašington. Sport. Fudbalska reprezentacija Španije plasirala se u polufinale svjetskog prvenstva. Španija je sinoć u Los Angelesu savladala selekciju Belgije sa 2-1 u susretu četvrtfinala. Tim Španije će u polufinalu igrati protiv sastava Francuske. Večera se od 23 časa po našem vremenu sastaju Engleska i Norveška, dok će se u nedjelju za ulazak u polufinale boriti Argentina i Švajcarska. Polufinalne utakmice Mondijala na rasporedu su utorak i srijeda. Vrijeme danas sunčano i toplo uz malu dumjerenu oblačnost. Očekuje se postepeno na oblačenje na zapadu, koje će se tokom poslijepodneva širiti ka sjeveru i istoku, uglavnom bez padavina, uveče vedro. Jutarnja temperatura od 12 do 17, najviša dnevna od 28 do 34 stepena. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: jutra.
1: Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Jutarnji program.

0: Za sve vas koji ste ovog trenutka na točkovima, važne informacije koje imamo na početku jutarnjeg programa su iz Automoto Saveza i mi pozdravljamo Danijelu Najerac. Dobro jutro, Danijela.
1: Dobro jutro, draga moja Nado. Dobro jutro, naravno, i tvom kolegi Drašku, kao i vašim dragim slušalcima. Prema najavama meteorologa, danas se očekuje nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima, pa savjetujemo vozačima da budu spremni na promjenjive uslove na putu i naravno otežano odvijanje saobraćaja. A zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija, naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju sve do ponoći na sljedećim putnim pravcima: Drinjača, Konjević polje, Milić i Vlasenica, Vlasenica, Mel Luke, Konjević polje, Bratunac, Drinjača, Bratunac, Bratunac, Srebrenica i Srebrenica, Zeleni Jadar. Također zabranjuje se i saobraćaj za teretna vozila preko 3,5 tone do 20 časova na dionicama Karakaj, Vlasenica, Konjević polje, Bratunac, Bratunac, Srebrenica, Zeleni Jadar i Zeleni Jadar, Milići. Što se tiče radova, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na autoputu Gradiška Banja Luka, tačnije dionica Mahovljani Glamočani, kao i na dionici Klašnice Banja Luka od Trna do Banja Luke, gdje se saobraćaj odvija uz povremene zastoje dvosmjerno, a na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se odvija obilaznicom. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na dionici Podromanija Sumbulovac, tačnije prevoj Romanija, dolazi do povremeni obustava saobraćaja. I na autoputu A1 na dionicama Sarajevo Zapad Lepenica i Vijača Počitelj, zbog radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Što se tiče graničnih prelaza, trenutno zadržavanja su kratkotrajna i nisu duže od 10 do 30 minuta, ali savjet je pratite naše kamere zbog promjenjive situacije na svim graničnim prelazima, a i vikend je i sezona godišnjih odmora, pa se očekuju gužve na većini graničnih prelaza. To bi bilo sve za ovo javljanje iz Automoto Saveza Republike Srpske. Vozačima srećan put, vama veliki zagrljaj iz Automoto Saveza.
0: Hvala najljepša, Danijela, vama ugodan dan također i našim vozačima. 6 časova, 13 minuta. Nove podatke iz Automoto Saveza imaće prilike da čuju nakon jutarnjih vijesti oko 7 časova i 10 minuta.

0: strane.
1: Od moje majke otac je poginuo, brat jedan poginuo, od tate brata dva poginula.
2: Slobodnu teritoriju i 80.000 civila branilo je 3.500 partizana kada su je 10. juna 1942. napale 10 puta jače njemačko-ustaške snage. Bitka je trajala 45 dana, a ostala su i svjedočenja njemačkih novinara. Boris Radaković, istoričar muzeja na Mrakovici.
3: On je zabilježio kako je samo ostajao otisak dlana na užarenim puškomitraljezima. Ti ljudi kako su dolazili do tih puškomitraljezskih gnjezda koji su bili tu neprijateljski, dakle ustaški i njemački, oni su hvatali za te cijevi pokušavajući dakle da ih izvuku i se probiju dalje.
2: Probojem obruča spasilo se oko 12.000 partizana i civila. Ostali su ili ubijeni ili odvedeni u ustaške logore. U samoj bici stradalo je više hiljada civila. 68.000 odvedeno je u logore, među njima i 23.000 djece.

Povodom predstojećeg praznika Petrovdana upućen je apel da se ne pale gume jer time ugrožavaju životnu sredinu, a nekontrolisano paljenje na otvorenom može izazvati požare. Paljenje guma nije u duhu pravoslavne tradicije, već se za lile, koje su simbolika ovog praznika, koristi kora drveta. Iz odsjeka za poslove civilne zaštite i profesionalne teritorijalno-vatrogasne spasilačke jedinice upozoravaju na posebnu opasnost od paljenja vatre na otvorenom u ovom ljetnom periodu, koje pogoduje izbijanju požara.

0: Prodavnica vodoinstalacionog i elektromaterijala nalazi se pored restorana na gradskoj tržnici i nudi vam sve što je potrebno za osvježenje vašeg doma. Za sređivanje vaših zidova u ponudi posebno izdvajamo proizvode za krečenje u domaćinstvu, poludisperzije, četke, valjke i ostale pripadajuće artikle. U prodavnici možete naći i širok asortiman hobi i bravarskih alata i materijala. Izdvajamo akciju PVC karnišli, baterija za kupatilo i kuhinju, boje i lakove.
1: Radio među ljudima.

0: poražen od Italijana Janika Sinera sa 3-0 po setovima 6-4, 6-4 i 6-4. Poslije suseta Novak Đoković je rekao:
1: Naravno da sam hteo, mislim, znao sam da ako uspem da izguram barem do taj breaka jedan set, da tu možda mogu da osvojim set, možda neke stvari malo mu se pomute njemu, ali ovaj bio je jednostavno previše dominantan i evidentno bolji igrač. Polufinale Wimbledona jeste dobar rezultat, nekako balansiram u svojoj glavi da i u ovim godinama je to stvarno što radim jeste posebno i da jeste dobro.
0: Sinerov protivnik u finalu bit će teniser iz Njemačke Aleksandar Zverev, koji je također u tri seta savladao Britanca Artura Ferija. Finale turnira u Wimbledonu na rasporedu u nedjelju od 17 časova. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije večeras igra treći suset na turniru Lige nacije u Beogradu. Tim Srbije sastaće se od 20 časova sa ekipom Njemačke. Sastav Srbije ranije je ostao bez šansi za plasman na završni turnir u Kini, a nalazi se na 13. mjestu na tabeli sa 14 bodova. Posljednji meč u Ligi nacija odbojkašice Srbije odigraće sutra protiv reprezentacije Holandije.
2: O vremenu danas meteorolog Duško Mrkonjić, kojem želimo dobro jutro.
3: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Pretežno je sunčano, ponegdje na sjeveru uz malo zamjerenu oblačnost. Vjetar je slab, uglavnom sjeverni smjerova. Temperature vazduha u 7 časova. Rudo 11, Ham pjesak 12, Ribni 14, Višegrad 15, kao i Mrkonjić grad, Bileće, Novi grad 16, Banja Luka, Doboj, Prijedor 18, Bijeljina 19 i u Trebinju 20 stepeni. Jutro pretežno sunčano, većinjem područja. Od prije podneva postepeno oblačenje od zapada uslovit će kišu i pljuskove s grmljavinom. Lokalno bit će jačih pljuskova, moguće su i nepogode u vidu grada i jakih udara vjetra. Uveče djelimično razvjetravanje, sve na sjeveru gdje će u narednoj noći biti mogući lokalni pljuskovi. Na jugu Srpske veći dio dana pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka. Vjetar umjeren jugozapadni i zapadni pri pljuskovima pojačan i jak. Maksimalna temperatura vazduha danas od 28 do 33, u višim predjelima 23. U Banja Luci nakon vedrog jutra od prije podneva postepeno oblačenje, iz koje se u drugom dijelu dana očekuje prolazna kratkotrajna kiša ili pljusak, uveče djelomično smanjenje oblačnosti. Vjetar umjeren jugozapadni pri pljuskovima pojačan. Maksimalna temperatura vazduha danas u Banja Luci oko 32.
2: Slušali ste vijesti radija Republike Srpske. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija.

0: 7 je časova 11 minuta. U nastavku jutarnjeg programa još jednom ćemo čuti kakva je situacija na putevima u Republici Srpskoj, ali i na graničnim prelazima. Iz Automoto Saveza javlja nam se Sanja Tomić. Sanja, želimo vam dobro jutro.
1: Dobro jutro, pozdrav vama i dobro jutro želim naravno slušaocima. Prema najavama meteorologa danas se očekuje nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima, te se savjetuje vozačima da budu spremni na promjenljive uslove na putu. Zabranjuje se prevoz eksplozivnih materija, naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju do ponoći na sljedećim putnim pravcima: Drinjača, Konjević polje, Milići, Vlasenica, Vlasenica, Luke, Konjević polje, Bratunac, Drinjača, Bratunac, Bratunac, Srebrenica i Srebrenica, Zeleni Jadar. Također se zabranjuje saobraćaj za teretna vozila preko 3,5 tone do 20 časova na dionicama Karaka i Vlasenica, Konjević polje, Bratunac, Bratunac, Srebrenica, Zeleni Jadar i Zeleni Jadar, Milići. Zbog izvođenja radova na proširenju javne rasvete na autoputu Gradiška Banja Luka na dionici Mahovljani Glamočani dolazi do izmjene režima saobraćaja radnim danima i subotom od 7 do 17 časova. Radovi se izvode i na dionici Klašnice Banja Luka od Trna do Banja Luke, gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. U Federaciji Bosne i Hercegovine na autoputu A1 dionicama Sarajevo-Zapadna Penica, Bijača-Počitelj, Most-Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Što se tiče graničnih prelaza, duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Velika Kladuša i Začić-Gradina, Zubci na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Bilo bi to sve za ovo jutro iz Informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Do slušanja.
0: I mi vam želimo ugodno jutro, vozačima srećan put, a vama koji danas planirate putovanje, svakako uvijek savjet da pogledate kako je stanje na graničnim prelazima putem videokamera na sajtu Automoto Saveza Republike Srpske.

0: mogu da prođeš da se uopšte ne lome listovi. E, poslovica kaže, posjeci mi brata, platit ću ti ga. E, to u hibridu ne zavisi, u njega zavisi, u Popovojca, da je malo ređi. I to je inače prepoznati po tome da je rijedak. I njegova veličina je veličina čovjeka. Znači, on nikada neće prijeći visinu od 180, neke prosječna. E, a bilo je, recimo, godina da on ostane male, ako su velike suše. E, ostane, recimo, do potpazuhu. Bilo je godina, kažu, da ne bi izbio na rame.
1: E. Držite u ruci dva klipa Popovopoljca. On je karakterističan po broju redova, je li tako?
0: Jeste. Jeste, mislim da je prepoznatljiv po tome da bude 10 do 12. Nekad bude 10, nekad bude i 12 redova. Znači, ali uvijek parni broj. E. Mi smo selektovali, zapravo porodično mi znamo da prepoznajamo, pa su sađeni hibridi, su sijani blizu i događalo se da se on pomalo i miješu. Zumije. E, a onda su ljudi prepoznavali šta je njegova struktura i kako on izgleda. Čak je po boji ove kuželjine unutra, po njenoj boji, strogo bijela mora biti ova kuželjina. Znači, mora biti 10 ili 12 redova i njegov vegetacijski period mora biti kratak. To su neke stvari koje se prepoznavao kukuruz. Ovaj pokušaj našeg osnivanja udruženja i zaštite geografskog porijekla je bio iznuđeno hitan da bi spasili sjeme. E, moja čitava ideja i ljudi koji su bili oko mene je bilo da se spasi sjeme i da ga ostavimo djeci generacijama koji hoće da se bavi, ali makar da smo sigurni da je to pravi Popovopoljac.
1: Zašto?
0: Pa upravo toga što je on autohton, on pripada tu, zna, i to je njemu, pripada mu mjesto. A on može da se proširi u smislu turističke ponude u djelatnosti da se preradi, da se ponudi kao krajnji proizvod, da dobijemo od njega puru, da dobijemo od njega pogaču, da ga samiljemo na našim mlinovima, na Trebišnici. Znači, on postoji kao početna nekakva osnovac za priču koja bi se nastavila u turističkoj ponudi u Popovopolju.
2: Pa to je porodična tradicija, pošto mi ga je otac sačuvao i ja sam to naslijedio. Otac mi sada živ, ali sam ja to sad, ja to radim i ja, od kad sam živ, ja znam da to sjeme ima kod nas.
1: Je li teško sačuvati sjeme?
2: Pa nije, jer svake godine ga ja nanosijem. I tako sačuvam to sjeme, jer to sjeme ne može stati puno. To sjeme se svake godine mora posijati da bi imao za dogodine novo sjeme.
1: Što ste sačuvali?
2: Pa, to je tradicija neka, popovski kukuruz. Neko ga zove popovski kukuruz, neko klek, neko klečak, sad su... Ja sam Gordana Radovanović, po kojoj duši, ona je nosila moje sjeme kukuruza na ispitivanja. Znači, nosila je, koliko ja znam, s Ljubomira, iz Živara i iz Popova. Jedini moj kukuruz je imao te neke u sebi, kako da kažem, sastojke koji nijedan taj kukuruz nije imao. Je li to do zemlje? Vjerovatno da je do zemlje, jer taj popovski kukuruz najbolje uspijeva u Popovu. I vjerujte vi meni da je to ekstra i brašno od njega, kad se ono samelje, kad se ispeče od njega, što mi kažemo Popovci, prijesnac, ili hljeb kad se napravi, to je nešto, ili pura, kako je mi kažemo, ma to je nešto neopisivo, vjerujte vi meni.
3: Značaj očuvanja autohtone sorte prepoznala je Agencija za bezbjednost hrane BiH, FAO Međunarodni program za hranu i Gradska uprava Trebinja. Kukuruz Popovopoljac je jedini proizvod biljnog porijekla u regiji koji je dobio certifikat o zaštiti geografskog porijekla. Nemanja Sorajić, načelnik Odjeljenja za porodicu i selo.
4: Grad Trebinje je u saradnji sa Udruženjem građana iz Popovog polja zaista napravilo jednu pravu priču. U pitanju je zaštita geografskog porijekla kukuruza klečka Popovopoljca i to predstavlja jedan od najviših oblika zaštite, a kuriozitet je u samom tome što je to jedini proizvod biljnog porijekla u istočnoj Hercegovini koji ima taj certifikat. Ja se ovom prilikom zahvaljujem i Međunarodnoj organizaciji FAO, Agencije za bezbjednost hrane, ali moram naravno pomenuti naše nadležno odjeljenje koje je zaista uložilo veliki napor i trud da dođemo do finalnog cilja, a naš finalni cilj je u stvari očuvanje tradicije, zaštita autohtonih hercegovina.

0: trgovačkih proizvoda i da vratimo ljude na selo. Trudimo se zaista kroz niz mjera programa, ali kao što i sami znate i često obilazite terenski, sve manji broj ljudi, nažalost, na selu, tako da gledamo zaista kroz niz mjera. Evo, ovo je jedna od mjera, zaista ta jedan dio Popovog polja veličan i obrađuju ljudi zemljište i cilje i kroz ovaj kukuruz klečak da nekako pokušamo da podignemo svijest stanovnika i da se vrate na selo. Pa to je neki naš konačni cilj. Mi smo povezali, recimo u gradu Trebinju ima preko 40 mlinica. Naravno, neke su osposobljene, neke su malo bolje, malo lošijem stanju, ali ova jedna u Sedlarima, koju smo mi, da kažem, tipovali, je zaista u dobrom stanju. Već smo angažovali dobrovoljna vatrogasna društva, ona je uređena, uređeno je nisko i visoko rastinje oko nje. Sad je princip da je osposobimo i zatim da povežemo taj kukuruz klečak sa tom mlinicom i da direktno proizvodimo kukuruzno brašno, po čemu je i poznat ovaj kukuruz klečak.
1: Malobrojni proizvođači vjeruju da će se proizvodi od autohtone sorte kukuruza sa jedinstvenim kvalitativnim svojstvima već od jeseni naći u turističkoj i gastro ponudi Trebinja.

U poljoprivrednoj apoteci na gradskoj tržnici u ponudi je veliki izbor modernih sredstava za zaštitu biljaka i zasada, vodotopiva, minerala i organska gnojiva za bolji rast i prinose, tečna gnojiva i specijalni substrati za ukrasne biljke, hemijska sredstva za komunalnu higijenu, granule i još zaista mnogo toga. U poljoprivrednoj apoteci po povoljnim cijenama naći ćete i crijeva, spojnice, prskalice, električne trimere sa pratećom opremom, ručni alat za vrtlarstvo i prskalice za zaštitu biljaka. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj

0: I dalje pratite jutarnji program Radija Republike Srpske. U Prnjavoru je otvoren prvi Ljetofest, turističko-kulturna manifestacija koja će do 15. jula posjetiocima ponuditi brojne zabavne, kulturne i edukativne sadržaje. Planirani su koncerti, panel diskusije i tematske večeri. Posjetiocima će na raspolaganju biti bogata gastronomska ponuda lokalnih proizvođača. Više u prilogu Nikoline Jović.
1: Od sireva, meda pa do slanih i slatkih delicija, sve je to dio bogate ponude domaćih poljoprivrednih proizvođača. Proizvode od lješnika Biljana i Ljubiša Nović do sada su predstavili na više od 200 sajmova.
2: Uglavnom je poznat naš medeni krem, poznate su naše čokolade, slane, ljute, slatke, čokolade sa čvarcima, naše male mini kornete. Uglavnom su domaći proizvodi bez aditiva, bez šećera. Do sad je pogodna godina za lješnike, ako bude kišno još dva, tri navrata, bit će dobra berba.
1: Domaće proizvode na Ljetofestu predstavila je i porodica Đurđević, koja se duže od 5 decenija bavi proizvodnjom meda. Pčelinjake imaju na 2 lokacije, a odnedavno i apikomoru. Potražnje za medom ne manjka ni u ljetnim mjesecima. Govori Gordana Đurđević iz Prnjavora.
3: Ova godina je dobra bila, dobar je početak bio. Bagrem je bio dobar ovdje u Ratkovcu, a u Gornjim Vijačanima pored rijeke nije bilo bagrem ove godine. E, zato smo imali sad ovaj livada cvijet. Prinos neće biti ni blizu kako bi trebao da bude, prije jedno 3 godine i prije što je trebao da bude, ali ipak u odnosu na ove zadnje 2 godine, ova godina je obećavajuća. Još očekujemo da će biti.
1: Ponude je bilo i za sladokusce. Ukijeva čokoladna bajka privukla je pažnju najmlađih posjetilaca. Govori Tanja Živković iz Prnjavora.
4: Trenutno imamo mliječnu čokoladu, a inače će biti u ovim svih 10 dana prikazano svih 5 naših čokolada koje mi koristimo. To je znači bijela, mliječna, rubi, crna i karamela. Jedan dio uvozimo iz Belgije i znamo da je Belgija najsavršeniji proizvođa čokolada, druga zemlja je Italija. To su 2 zemlje koje imaju najpoznatije svjetske čokolade.
1: Ljetofest organizovan je po uzoru na zimsku manifestaciju koja je okupila veliki broj izlagača, ali i posjetilaca. Bogat program najavljuju i u narednih 10 dana. Govori i direktor Centra za kulturu i turizam Prnjavor Dunja Piljagić.
5: Filmska projekcija, muzika uživo, predstave, veče vina i sira, to će biti 13. jula, odnosno u ponedeljak. I inače, to su naši domaći izlagači, to je vinarija Fazan i vinarija Fratelli, a što se tiče sira, to je Farma Jokić.
1: Bogatom ponudom i sadržajima u parku Ljubav, Vjera, Nada, zadovoljni najmlađi, ali i oni stariji posjetioci.
6: Ima šećerna vuna, ima onu za igračkice, ima i kao smuti, ima ono za farbanje lica, a dole će večeras neko svirati.
7: Nisam baš sve obišla, ali sviđa mi se ovdje, volila par stvari isprobati.
3: Stvarno je prelijepo, ovo do sad nije bilo ovako ko ove 2 godine zadnje kako ide, prelijepo. Zadovoljni svi, i mi i djeca.
1: Organizatori manifestacije su grad Prnjavor i Centar za kulturu i turizam. Govori predsjednik Skupštine grada Prnjavor, Dražen Mikić.
8: Ovo će u narednih 10 dana biti sigurno mjesto okupljanja, mjesto druženja, lijepih uspomena, mjesto gdje će se moći degustirati dobra hrana, dobro piće naših domaćih proizvođača i sigurno da će ljudi koji posjete ovu manifestaciju ponijeti lijepe uspomene iz Prnjavora.
1: Ljetofest traje do 15. jula.

7 je časova 53 minuta, igre bez granica. Danas će se održati u Banja Luci na Akvani. Besplatna zabava za sve generacije. Vodeni park Akvana u saradnji sa školom sporta Kasper organizuje manifestaciju Igre bez granica, koja će biti održana od 14 do 17 časova. Posjetioce očekuje bogat program ispunjen zabavnim i sportskim sadržajima, među kojima su brojni poligoni sa različitim izazovima, kao i bubble fudbal koji će biti glavna atrakcija događaja. Učešće u aktivnostima je besplatno za posjetioce, a organizatori ističu da je manifestacija namijenjena svim generacijama bez starosnih ograničenja, te pozivaju porodice, prijatelje i sve ljubitelje aktivnog odmora da im se pridruže i provedu nezaboravno poslijepodne uz sport, druženje i dobru zabavu na Banja Lučkoj Akvani danas od 14 do 17 časova.

0: marketing. Počeli su ljetni sezonski popusti u Intersportu. Ne propusti 50, 40 i 30% popusta na odabrane artikle u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga, jer u Nestru vraćamo najviše.
0: Osam časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Vijesti. Na Mrakovici će danas biti obilježene 84 godine od bitke na Kozari, simbola stradanja i otpora srpskog naroda u borbi protiv nacista i ustaša u Drugom svjetskom ratu, tokom koje je ubijeno oko 40.000 civila, 68.000 odvedeno u logore, među kojima više od 23.000 djece. Program obilježavanja, kojim će prisustvovati premijer Savo Minić i resorni ministar Radan Ostojić, počeće prijemom zvaničnika u Vili Mrakovica na Kozari. Kod spomen krsta biće služen parastosa, a predviđeno je polaganje vijenaca i cvijeća kod centralnog spomen obilježa najavljeno iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je da je Kozara simbol borbe protiv fašizma i otpora koji je plaćen najvećom cijenom životima nevinih ljudi. Karan je za Srnu povodom obilježavanja

0: Sezona je godišnjih odmora, mnogi bijeg od vrućine traže na moru, ali nije više rijetkostni odabir planine za odmor i bijeg od ljetnih vrućina. Dobra vijest je i da je za prvih pet mjeseci ove godine na planinama u Srpskoj 28% više posjeta u odnosu na isti period prošle godine. Sa predsjednikom Planinarskog saveza Republike Srpske, Nenom Dobrijevićem, razgovarala Milica Čubrilović.
1: Šta vi kažete na ove brojke? Statistika kaže 28% više turista na planinama u Republici Srpskoj u prvih pet mjeseci ove godine u odnosu na isti period prošle godine. Što stoji iza toga?
2: Pa ovo je za nas koji se bavimo planinarenjem, koji smo stalno u planinama, očekivan rezultat. Mislim da je konačno došao trenutak kada su i strani turisti, a uglavnom su oni sada, spoznali ljepote naše države i naših planina i prosto zbog ovih dešavanja jeli, po raznim morima gdje su cijene otišle stvarno u nebo, evo većina ljudi sada okreće tom planinskom turizmu, kao što se to dešava recimo u Austriji, u Švicarskoj i u drugim poznatim destinacijama koje su meka planinarenja. A mi stvarno imamo prelijepu prirodu, imamo šta i ponuditi.
1: Tako. Ukoliko nudimo domaćem stanovništvu i ukoliko se domaće stanovništvo negdje odlučuje da posjeti neku od naših planina, bilo to u ljetnom ili zimskom periodu, i koliko je ovo planinarska društva i ova udruženja koja okupljaju ljubitelje jeli, planinske avanture, koliko oni doprinose samoj promociji?
2: Pa neizmjerna je uloga planinarskog i saveza, ali i društva, jer društvo čine savez. Zato što vi imate jedan spontani marketing, dakle marketing koji nije plaćen. Jednostavno ljudi svojim posjetama, planinama, to prezentuju preko društvenih mreža i mi imamo naravno kolege iz okruženja, iz inostranstva, koji stalno imaju praktično uvid u ljepote ovih naših planina, dostupnost tih planina, uređenost planina. I to je na neki način doprinijelo tako, da kažem, velikim posjetama, velikom broju. Ja stalno sada srećem ljude iz okruženja, Srbija, Hrvatska, Slovenija, Makedonija, ali boga mi iz Austrije, Mađarske, Njemačke, vidimo da ljudi masovno dolaze. Jednostavno žele, dođu praktično provedu 7 do 10 dana u jednoj zemlji, dolaze sa u sopstvenoj režiji, s kamp prikolicama ili dolaze s sopstvenim prevozom, traže kampove, obilaze planine, tu odu na neke rijeke, 2 dana okupaju se, odu na rafting, odu na more i na neki način komponuju taj svoj odmor. Aranžiraju ga na način da su ga proveli praktično upoznavajući jednu zemlju.
1: Koje su to strukture koje najčešće dolaze, evo koje vi viđate i na vašim planinarskim pohodima? Jesu li to porodice, jesu li to pojedinci, jesu li to grupe negdje zaljubljenika u planine?
2: Prosto je nevjerovatno da svi su zastupljeni. Ja recimo često puta srećem ljude, evo, porodice sa kamperima koji su, ne znam, iz Njemačke, iz Italije, iz inostranstva uglavnom, koji su turisti tog tipa i žele da u stvari uživaju prirode, da spoznaju prirodu. Planinari, avanturisti su oni organizovani kroz planinarska društva, oni dolaze organizovano. Često puta sad viđamo, pogotovo na jugu naše zemlje, dole na Magliću i u Hercegovini, ljude koji su došli par dana, recimo, budu na moru, a

0: A izlete obavljeni na našim planinama, pogotovo na Matliću. I tu viđam recimo Engleze, Amerikance, Čehe, Poljake, recimo, dosta tih ljudi dolazi. Oni se preko svojih agencija se javljaju nekim vodičima, uglavnom dolaze organizovano. Naravno, mi moramo na tome poraditi više da mi budemo ti kojih ćemo ih uvesti u naše planine, provesti ih i pokazati im te ljepote. A to je pred nama sve, ja.
1: Da, pred nama je. A šta bismo trebali da uradimo? Šta je to, koji su to načini da negdje približimo planine i domaćim i stranim turistima? Šta je to što je još neophodno da se uradi i čija nam je podrška neophodna?
0: Ono što bi svakako trebalo da se uradi na prvom mjestu, mislim da bi ministarstvo zaduženo za turizam, trgovini turizma, bi trebalo da što bliže sarađuje sa ovakvim savezima koji se bave ovom vrstom aktivnosti, planinarskim savezom i nekim drugim, dakle, ljudima koji se bave kao rafting klubovi, biciklistički klubovi, popularni planinski biciklizam, još će biti popularni, mi bi morali da napravimo jedan akcioni plan kako unaprijediti i kako prezentovati ove planine. Ja sam imao dosta razgovora sa nekim od pomoćnika u Ministarstvu trgovine i turizma. Imamo određene kontakte i dogovore, ali definitivno ta saradnja se mora unaprijediti, poboljšati. Mi nemamo more, ne možemo ništa pružiti turistima osim rijeka i planina. Planine su stvarno dragulj u Republici Srpskoj, cijeloj Bosni i Hercegovini, na Balkanu. One nisu toliko izazovne za planarenje, za pravilo, da kažem, alpinističko penjanje kao što su to Alpe, ali mi definitivno imamo jednu drugu vrstu planina koje su dostupne za široku populaciju, praktično dostupne svima i za one sa osnovnim znanjem o planinarenju, da bi mogli svoje vrijeme da provode u aktivnosti koja je najbolja, najzdravija, ali i za one koji su, da kažem, visoko odmakli u planinarskim aktivnostima. Ja ću ovih dana, evo i ovo je prilika možda da pozovem ljude iz Ministarstva trgovine i turizma, Privredne komore, Ministarstva omladine i porodice i sporta. Planinarski savez već radi na tome i izaći sa jednom idejom da napravimo interaktivnu mapu, dakle jedan geoportal svih planina i markiranih, obilježenih planinarskih staza.
1: To u praksi znači?
0: To znači da uđete na web portal i da uzmete, ne znam, sjeverozapad Republike Srpske, sekcija A1 i da vam se pojave planine Kozara, Klekovača, Grmeč, Osječenica. I da imate mogućnost da uvidom u planinu odmah dobijete osnovne informacije o samoj planini, da dobijete uvid koje su to markirane planinarske staze, da ih možete preuzeti u digitalnom formatu, dakle u GPS formatu. To je ono što je interesantno za strance. Dakle, mi moramo prijeći iz ove ere koju smo imali u eru digitalnog doba. Ja mislim da ćemo biti definitivno prvi, sad to mogu da najavim. Ja naravno molim i pozivam ljude iz Ministarstva i Privredne komore, ovih ministarstva da nam pomognu. Ja ću generalno kao predsjednik Planinarskog saveza biti nosilac tih aktivnosti, tu nema nikakve dileme, bavim se s ovim, da napravimo taj geoportal, da to prezentujemo javnosti i mislim da ćemo odmaći korak dalje, da to sve prebacimo na telefon u aplikaciju, dakle, koja je prilagođena telefonima. Šta to u stvari znači? Znači da ćete vi moći doći na Kozaru i vidjeti, kad otvorite telefon, gdje su vam te staze, gdje se vi nalazite, svoju lokaciju, da ćete imati dostupnost svih obilježenih planinarskih puteva. I to je ključno da bismo približili naše planine i našu teritoriju strancima i domaćim, naravno, gostima. Naravno, to treba upotpuniti i sa znamenitostima, sa prirodnim lokalitetima koji su interesantni, nekim arheološkim, kulturno-istorijskim.

0: ono što je vrlo, vrlo bitno, ucrtati planinarske domove i hotele. Dakle, da, to će biti jedan sveobuhvatan projekat. Ja ću već ovih dana, naravno 15. dana, mi ćemo poslati jedno cirkularno pismo načelnicima svih opština Republike Srpske koje su zainteresovane da uđu s nama u taj projekat. Naravno, odmah moram da ih pozovem da je ovo za njih izuzetno primamljivo i dobro i da moraju da participiraju u troškovima izrade ovakvog jednog geoportala. Ako mi svi, dakle, sve opštine i Planinarski savez i ministarstva odvojimo određeni iznos novca, onda mi možemo da napravimo takav jedan zahtjevan stvarno projekat. Na ovim prostorima bivše Jugoslavije nema takvog, dakle nema nešto Slovenci imaju u jednom segmentu i mislim da bi mi trebalo u Republici Srpskoj da izađemo prvi s tim i da to uradimo. I evo, ovi ljudi koji gledaju po opštinama, molim ih da razumiju, dakle, da ne budu zatečeni ovo otkud nam 28% više turista. Pa naravno, doći, imat ćemo 128%. 128, 1000%, ako to prezentujemo na pravi način.
1: I to bi doprinijelo negdje i ravnomjernijoj posjećenosti određenih planina. Ne samo da to budu one najpoznatije koje i mi ovdje negdje često promovišemo, jesu li to Jahorina, je li to Maglić, je li to Bjelašnica, Kozara, gdje su nam ostale planine, gdje su ostale ljepote?
0: Pa naravno, Jahorina je poznata po skijaškom, dakle, ali niko ne zna da mi, evo sad imamo 600 ucrtanih planinarskih staza na Jahorinu. To neko mora da prezentuje, znate. I ovi ljudi iz Olimpijskog centra bi trebali da budu zainteresovani da se radi na tome, da bi moglo ljetnu sezonu, pa i biciklističke staze. Naravno, ovdje imamo prelijepu Kozaru. Evo, ja cijeli život radim na Grmeču i na ovoj čovječoj ribici. I sad konačno ljudi znaju za to. Konačno znaju. Ne morate ići u postoj da vidite gdje je ta čovječja ribica, šta se nalazi u Sloveniji, a u suštini mi imamo te lokalitete. Ima ih još. Takve su nam sve ove planine u okruženju. Svaka od njih ima nešto što je specifično za upravo tu vrstu lokaliteta, planine, da li je to prirodna ljepota, da li je to neko nalazište, da li je kulturno-istorijski spomenik, imamo spomenik iz Drugog svjetskog rata koji su potpuno zaboravljeni uopšte, a recimo ja sretnem ljude iz Kine, iz Njemačke, iz Amerike koji dolaze i slikaju spomenik na Korčanci, na Grmeču, koji je sad negdje zarastao u, ne znam, ne održava se, ili jednako tako i na Kozari koji se malo bolje održava. To su dragulji praktično ovog prostora. Uopšte mi ne shvatamo šta sve imamo.
1: A kada govorimo o draguljima, koliki je dragulj planina za naše zdravlje? Često mi o tome govorimo, često to spominjemo, svi to znamo, svi o tome razmišljamo kada kažemo planina, kažemo svjež vazduh.
0: Pazite, ja sam se bavio raznim sportovima u životu i generalno mislim da je planinarenje najveća fiziološka aktivnost koju svako od nas može da sebi pruži i da je najugodnija za zdravlje. To govorim sad kao profesionalac kardiolog koji se cijeli život bavi kardiologijom. Prosto to je jedan 90% aerobni trening, drugo boravak u prirodi na čistom kiselniku, na planinama, odakle, ali sad je popularno je u svijetu. To će tek doći ovdje, ja već to najavljujem naravno 10 godina, recimo liječenje šumom. Da ovdje taj termin uopšte ne postoji. U Japanu postoji jedan cijeli pokret liječenje šumom. Ljudi su oduševljeni s tim. I toliko se radi na tome, a mi bar imamo šume, ali ako ih ne posjećamo sve. Možemo dakle da pružimo razne vrste zdravstvenog aspekta te vrste turizma i planinarenja. Evo, i moja uloga u Planinarskom savezu je upravo takva da osim što vodim taj savez i rukovodim svim ovim aktivnostima, koordiniram rad naših članica kojih imamo 75, skoro sad će ove godine biti 4000 planinara i tu je porast, da im stalno ukazujem i generalno javnosti na taj zdravstveni aspekt planinarenja kao jedne najbolje fiziološke aktivnosti koju možemo

0: učiniti sebi. Pogotovo ljude koji se ne bave sad aktivno sportom između 20. i 30. To je nešto što je za organizam najbolje definitivno.
1: Međutim, često ljudi imaju negdje u glavi prepreku kada je riječ o godinama, pa kažu, pa mislim da sam ja previše star da idem sada da planinarim. Postoje različiti, ali neki nivoi i težine puta i dionica koji planinari.
0: Mi imamo najviše planinara, dakle, u dobi od 40 do 70 godina. U toj dobnoj skupini. Ja ću vam sljedeći puta pripremiti i grafikone po svim dobnim skupinama i vidjet ćete, iznenadit ćete se. A imamo dosta ljudi preko 70 godina. Ne moraju sve staze biti za sve planinare i one i nisu definitivno. Niti su svi planinari alpinisti i nisu. Ali svako od nas kroz postepen ulazak u svijet planinarenja i doziranje napora poboljšava svoje zdravlje, poboljšava svoj kardiovaskularni kapacitet, svoju kondiciju i prosto dođe do toga da može da obavi planinarenje i na zahtjevnijim stazama. I evo, mnogo ljudi koji su preko 50-60 godina je u svijetu planinarenja pronašlo sebe, vratilo taj, da kažem, zdravi duh, jeli, u svoje tijelo i njihovo tijelo se osjeća bolje, manje su regulisali su pritisak, smanjili tjelesnu težinu, bolje spavaju, uzmaju manje lijekova, osjećaju se značajno bolje.
1: Dakle, ništa nam nije potrebno osim volje, za početak.
0: Osim volje i minimuma opreme, dakle, i uključenje u jedno od planinarskih društava koje u Banja Luci imate 10, u Republici Srpskoj 75, dakle, aktivnost mora da traje. Mi ove godine ćemo, moram još to da kažem, da ne zaboravim, vidim da smo pri kraju vremena, mi ćemo, ove godine 30 godina je, dakle, planinarenja Planinarskog saveza Republike Srpske koji je naslijedio onaj planinarski, ali pod ovim imenom ove godine ćemo izdati monografiju povodom tog jubileja. Dakle, imat ćemo velike aktivnosti i ozbiljne, prezentovat ćemo se, radimo na tome i ova posjeta je u smislu promocije planinarenja i planina, druženja, turizma.
1: Značajna godišnjica, nadamo se da će biti krunisana negdje i unapređenjem i same turističke ponude planina i otvaranjem ka turistima i domaćim gostima.
0: Naravno, Planinarski savez stoji na raspolaganju svima. Mi imamo stotinjak vodiča, 75 društava, dakle je to jedna organizovana vojska, da kažem, ljudi koja radi, koja voli planine. Mi stojimo na raspolaganju svima koji su zainteresovani da po svim pitanjima, dakle, kontaktiraju Planinarski savez, da radimo na razvoju planinarenja, ali evo i ovog turističkog aspekta za koji smo mi vrlo, vrlo zaslužni, a pogotovo kroz ove projekte koje sam naveo, mislim da će to ljudi prepoznati i da ćemo se prezentovati u javnosti još na jedan bolji način, a ne samo mi, nego i cijela Republika Srpska.
1: Hvala vam mnogo na razgovor.
0: Molim.

0: 8:34 sa planina, spuštamo se do rijeka, u nastavku govorimo o Sanskoj regati koja će u Prijedoru okupiti više stotina učesnika koji će spustom 3 km Nisanu ukazati na značaj očuvanja životne sredine i podizanja ekološke svijesti. Detalji sa sagovornicima donosi nam kolega Ivan Stojnić.
1: Govorimo mi o Sanskoj regati, jedna tradicionalna manifestacija koja se svake godine tokom ljetnih mjeseci organizuje ovdje u Prijedoru. Prilika je to da se skupe ljubitelji prirode, a i svi oni koji vole rijeku Sanu. Prvo ću ovog jutra da razgovaram sa Svetislavom Kneževićem, jednim od organizatora Sanske regate. Dobro jutro, jedan lijep događaj u našem gradu, pa evo i u okviru ovih mnogih manifestacija koje se organizuju kada je riječ o ljetnim mjesecima.
2: Pa eto, ta naša Sanska regata, već tradicionalna, kao sami što ste rekli, četvrta po redu, organizujemo je ove godine 11.7. odnosno već eto sutra. Došli smo na ideju da to organizujemo samim tim jer svaki dan i jesmo ovdje na našoj rijeci, na Sani, imamo čamce, nas dosta koji smo u toj organizaciji, putovali smo po našoj državi i ostalim susjednim državama, išli smo na te regate, došli smo na ideju jer imamo stvarno prekrasnu i prelijepu rijeku na kojoj nije bilo već dugo nekih aktivnosti, pa smo tako odlučili da i mi pravimo Sansku regatu koju, evo, već četvrti put uspješno realizujemo ovdje u našem gradu. Pozivamo sve naše sugrađane da nam se pridruže, i koji imaju čamce i koji nemaju. Za one koji nemaju smo našli isto tako rješenje, izdajemo čamce.
1: Kako mogu da se iznajme?
2: Na Instagram nalogu Četvrta Sanska regata, tu su sve informacije vezane za izdavanje čamaca. Ako neko nema Instagram nalog ili nije bio upućen do sada, samo jednostavno se pojavi u 11 sati na plaži Žeger.

0: Naši sugrađani će znati naravno gdje se to nalazi, tu će biti čamci već spremni za izdavanje i sve upute će biti tu, tu će se nalaziti sve upute da se to uspješno realizuje.
1: Koliko učesnika se očekuje ove godine?
0: Pa s obzirom da smo prethodnih godina imali od 100 do 200 učesnika, tako očekujemo i ove godine 200, 300, 100, koliko god da bude. Nama je to stvarno čast da se ljudi pojave, da se ljudi odazovu u ovoj našoj manifestaciji, da se to nastavi sljedećih godina i da svake godine bude što masovnije i što ljepše kako i doliko je našem gradu i našoj prelijepoj rijeci.
1: Lijepo je kada se ljudi okupljaju tokom ljetnih mjeseci, možemo mnoge kupače da vidimo duž cijele naše obale, evo i ovdje u naseljima na području Prijedora kroz koje prolazi rijeka Sana, važan jedan segment boravka u prirodi.
0: Kako nije, da, naravno, još pogotovo kao što sam spomenuo, stvarno imamo kapacitet, imamo stvarno lijepu našu rijeku što nam je priroda podarila i trebamo da je čuvamo svi zajedno, da se kupamo tu i da provodimo ljetne dane na toj našoj rijeci i da jednostavno da uživamo u njoj kao što uživamo u svim drugim rijekama, drugim gradovima, zašto ne bi ova bila još ljepša od svih ostalih, pogotovo jer je naša.
1: Hvala ti Svetislave mnogo, a razgovarat ću i sa Nikolom Bogdanovićem, također jednim od organizatora ovogodišnje Sanske regate. Kao što je i prethodni sagovornik rekao, dio ste bili mnogih manifestacija kada je riječ o nekim drugim regatama. Kakva su tu iskustva bila? Da li možemo nekako da napravimo neko poređenje?
2: Pa tu su iskustva, tu je duži tok recimo bio za spuštanje. Mi imamo nažalost malo taj problem što je kratak tok nego na drugim tim regatama. Ali eto, mi smo to napravili onako koliko možemo i na neki naš način koji nam dozvoljava da možemo to organizovati tako. Da kažemo, tamo je malo duže nego kod nas, ali isto tako lijepo biti uživanje u toj rijeci, u prirodi, druženju i eto to.
1: Uvijek je poželjno da se govori o bezbjednosti i odgovarajućem broju ljudi u samim čamcima i o tome se mora voditi računa.
2: Da, naravno, mi smo to sve obezbijedili, tu su naši ovi vatrogasci, idu policija je sa strane, hitna pomoć, sve smo to obezbijedili. Čamce koje mi iznajmljujemo su 4 do 5 osoba i pazimo da to ne bi bilo pretrpano. Tu smo svi zajedno, pazimo svi, držimo jedno, kako bi rekao, ne razdvajamo se da smo svi zajedno, da ne bi došlo do nečega, ali nije do sad bilo nikakvih problema, tako da se nadam da će biti sad ok.
1: Da se podsjetimo, gdje je okupljanje, u koliko časova?
2: Da, okupljanje je od 11 sati ispod ove plaže Žeger, kao i do sada, znaju vjerovatno svi. U 1 planiramo da krenemo, u 13 časova, pauza je na plažu Ušće. I spuštamo se onda dole do gradske plaže kod mosta. Tu ćemo imati zabavni neki sadržaj, svirku. Imat ćemo ove godine i pokušavamo da riblju čorbu ćemo praviti pa da to degustiramo, da malo ljude naučimo i na to u budućim nekim regatama. Planiramo da pečemo ribu jer je to samo vezano za vodu. Tako da to nam je nešto novo ove godine i mislim da će i to biti lijepo.
1: Ono što ohrabruje, predstoji nam lijepo vrijeme, evo i prema prognozama meteorologa očekuju nas i nešto više temperature u odnosu na ove dane koji su iza nas.
2: Da, da, to je isto lijepa vijest, mada prva regata je bila, taman kad smo krenuli, kiša je padala, ali nismo odustali, na kraju je opet ispao fin dan, tako da nam vrijeme toliko i ne igra ulogu, mi idemo, ali naravno da je ljepše da bude lijepo vrijeme.
1: I Nikola, još jednom da pozovemo sve da dođu, ko voli da uživa na rijeci i tako.
2: Da, pa pozivam sve zainteresovane ko to voli. Ne mora to da bude samo čamac, može daskama, dušecima, nije bitno, kao što je Sveto i rekao, imamo te čamce, ali nije bitno, ne mora biti čamac, bitno da se spuštamo, da uživamo, družimo se i eto, dođite ko može i bit će fino.
1: Hvala još jednom i tebi na razgovor.
2: Hvala vama, hvala.
1: Lijep događaj, naravno. Divno je što se to tradicionalno organizuje u našem gradu, da mnogi mogu uživati, evo i mnogo više ljudi je u Prijedoru i tokom ljetnih mjeseci, pa vjerujemo da će oni pronaći svoje mjesto na ovoj Sanskoj regati.

0: 16. jul. Za sam kraj podsjetit ćemo vas na sedmicu sicilijanske kuhinje koja je održana u Trebinju. Priču nam donosi kolega Momir Milić. Duh Sicilije, miris i ukus italijanske hrane za kratko su ispunili Trg slobode u Trebinju, gdje je bio naš kolega i gdje su predstavljeni domaći italijanski specijaliteti. A tom prilikom i ambasadorka Italije u BiH Sara Eti Kasteljani sastala se sa gradonačelnikom Trebinja, sa kojim je razgovarala o mogućoj saradnji u oblasti poljoprivrede i turizma.
1: Veliki broj zainteresovanih posjetilaca, prijatna atmosfera i degustacija sicilijanskih specijaliteta obilježila je večer u Trebinju. Trebinjka Sara Sekulović za vrijeme studija italijanskog jezika jedan semestar boravila je u Veneciji, a ukusi i mirisi na kratko su je vratili u Italiju.
2: Ovdje večeras Trebinje je stvarno prelijepo, jedno jako lijepo iskustvo. Nakon razmjene je jako lijepo prisjetiti se italijanskih specijaliteta. Evo, imala sam priliku da probam maslinovo ulje sa juga Italije, sa Sicilije su danas ovdje kuvari. Također sam probala italijansku picu sa juga, koja je također popularna jer je dole Elte i napravljena prva pica italijanska. Koja je bila sam jedan semestar, to je bilo 6 mjeseci, bila sam u Veneciji, gdje sam imala priliku da slušam predavanja i pohađam fakultet Ka Foscari.
1: Sedmica italijanske kuhinje predstavljena je širom Bosne i Hercegovine. Ovogodišnja manifestacija posebna je po tome jer je italijanska kuhinja upisana na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine. U Trebinju je predstavljena sicilijanska gastronomija bliska ovom gradu po mediteranskom duhu i tradiciji. Sara Eti Kasteljani, ambasadorka Italije u BiH, i Rosario Sejdita, predsjednik Unije kuvara regije Sicilija.
3: Evo, dobar večer. Drago mi je biti danas u Trebinju.
4: Drago mi je da smo večeras ovdje u Trebinju. Razlog je sedmica italijanske kuhinje koja se svake godine obilježava, a posebno odliku, karakteristiku ovogodišnje izdanje je činjenica da je italijanska kuhinja uvrštena u listu UNESCO-vu. Stoga nismo se zadržali sa našim programom samo u jednom gradu, željeli smo ga bogatijim, te smo jučer bili u Zenici, odnosno prekjučer bili u Zenici, prije tog smo bili i u Sarajevu, a danas u Trebinju. Trebinje je grad koji ima mnogo veze i sličnosti sa jednom regijom italijanskom, to je regija Sicilija, i ona je zapravo gost ovogodišnjeg izdanja sedmice italijanske kuhinje u Bosni.
5: Io sono Rosario Sedita, il presidente dell'Unione Regionale Cuochi Siciliani.
6: Faccio predsjednik Unije kuhara regije Sicilija, koja pripada opet federaciji kuhara cijele Italije. Ono što je moj zadatak, znači figure poput mene, to je da prenesem znanja, umijeća na kolege, mlađe kolege, i istovremeno da radim na promociji šta je to gastro kulinarske umijeće Italije onima koji do, u svijetu.
7: I šta je to gastro umijeće Italije koje će prezentovati ovdje u Trebinju?
6: Znači, mi smo zapravo napravili jedan tur po Bosni i Hercegovini. Za svaki grad smo pripremali druge specijalitete sa Sicilije. Za Trebinje smo se opredijelili da pravimo picu sa mozzarellom, na koju smo dodali sicilijansko ulje, znači namjerno doneseno ulje sa Sicilije. Pica, tijesto pice je pravljeno sa brašnom, od brašna koje smo također mi donijeli sa Sicilije, specifično za Siciliju zrno kojeg se melje to brašno.
5: Bruskete.
6: Osim toga smo napravili bruskete i za kraj kao deset kanoli i mali minjon slatki.
5: Minjon, piccoli kanoli. Specialità tipiche del territorio siciliano.
6: To su sve tipični specialiteti regije Sicilije.
1: Veze dvije regije mogu postati još jače kroz saradnju u oblasti turizma i poljoprivrede, rekao je gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.
8: Pa evo, iskreno prije svega bih iskoristio priliku da se zahvalim naravno ambasadoru Italije u Bosni i Hercegovini, koja je izdvojila vrijeme, došla u zvaničnu posjetu gradu Trebinju sa svojim saradnicima. Naravno, nisu svi danas ovdje na sastanku, pridružit će nam se na trgu.

0: da probamo italijanska jela. Iskoristio priliku da čestitam, pošto evo, ušli su zvanično na UNESCO-vu listu sa hranom, sa proizvodima. Činjenica je da i Trebinje i Hercegovina teži ka tom da zaštitimo prije svega naše proizvode, a zašto da ne idemo i korak dalje i da vidimo šta možemo još da uradimo da bi nastupali na, da kažem, tržištu širom regiona.
1: I evo polako smo stigli do kraja druženja u jutarnjem programu za subotu 11. jul. Za kraj vas podsjećamo i na programski sadržaj od 9 časova i 5 minuta možete pratiti emisiju Životok, tema Bitka na Kozari. Od 10 časova i 5 minuta Iskre pravoslavlja, u tačno 11 časova uključit ćemo se u prenos obilježavanja godišnjice bitke na Kozari koja će biti danas na Mrakovici. U nastavku slijede vijesti, a vas pozdravlja jutarnja ekipa koja je realizovala današnji program, Draško Vrhovac, Igor Divljak, Predrag Vulin i Nada Kolak. Ostanite uz nas.

na kojoj minutom ćutanja odata počast svim Srebreničanima, Srbima i Bošnjacima stradalim tokom proteklog rata. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi otputovaće danas u Oman na čelu diplomatske delegacije radi razgovora o bilateralnim odnosima i regionalnim dešavanjima, a posebno o situaciji u Ormuskom Oreuzu. Oman tradicionalno održava dobre diplomatske odnose sa Iranom i služi kao posrednik. Dvije zemlje su ranije formirale zajednički komitet i vode pregovore kojima se definiše buduće upravljanje Ormuskim Oreuzom. Sport. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije večeras igra treći susret na turniru Lige nacije u Beogradu. Tim Srbije sastaće se o 20 časova sa ekipom Njemačke. Sastav Srbije ranije ostao bez šansi za plasman na završni turnir u Kini, a nalazi se na 13. mjestu na tabeli sa 14 bodova. Posljednji meč u Ligi nacija odbojkašice Srbije odigraće sutra protiv reprezentacije Holandije. U Republici Srpskoj danas se očekuje postepen porast oblačnosti sa padavinama, moguće su i nepogode sa gradom i jakim vjetrom. Tokom jutra bit će pretežno sunčano u većini područja, prije podne će postepeno na oblačenje sa zapada usloviti kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Više padavina očekuje se od jugozapada ka istoku i jugoistoku, a lokalno se očekuju nepogode sa gradom i jakim vjetrom. Maksimalna temperatura danas od 28 do 33 stepena. Uveče djelimično smanjenje oblačnosti, a u narednoj noći lokalni pljuskovi mogući su na sjeveru. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: dokumentarni program.
1: Životok. Životok.
0: O ljudima i krajevima.
1: O ljudima
0: i krajevima.
1: Život je priča.
0: Priča kazuje o životu.
1: Životok. Životok. Životok. Životok.

0: Kozara se prostire na 2500 kvadratnih kilometara. Na početku Drugog svjetskog rata u 33.687 domaćinstava živjelo je 199.289 stanovnika. Ustaše su na ovom području monstruozne zločine počinile već prvih dana okupacije.
1: Tražim i najviši vrh zavičaja. Ne gledam u geografsku kartu. Oslušnem svoje srce. Kozara je u našoj ljubavi najviši vrh. Krv naših sestara i braće na tome vrhu svetli. Jesam li bilo šta sanjao u noćima svog života? O noći mog života. Samo se san o Kozari sačuvao. Sela naša rodna pod planinom, pšenica u zlatu i šljive u plavetnjenu. Vatre što su dolazile sa onih strana, odakle su se čuli pucnji neprijateljski. Kroz vatre smo bežali. Ono što nije moglo, upisivalo se u njen pepeo. Majke su sa nama decom živele pod zemljom. Ne u snu, na strašnoj javi deca Kozare, Krajine, Like, Korduna, Banije živela su pod zemljom sa rukom roditeljke na ustima. Visoki vrisak pod ostarelim kamenom. Jesam li putovao u životu? Samo se puta kroz Kozaru dobro sećam. Kroz kanđe dželata, kroz grozdoje vatre, kroz kosti granate majke, majčice naše, provlačili smo se uvek uvjeni u nadu, u zračak nade. Narod moj srpski, kako da zaboravi majku, kako da zaboravi oca, kako da zaboravi brata, kako da zaboravi nejaku sestru, da ste žive od Kozare jele i vi biste nad krajinom proplakale.
0: Milan Božić rođen je 1934. godine u Dragočaju, a danas živi u Beogradu kao oficir u penziji. Dijete Kozare, ratni zarobljenik i ratno siroče. Sjećanja na početak rata i odnos komšija Hrvata prema Srbima su i danas svježa.
2: Sa 7 godina sam otišao u Veriće, selo ispod Kozare, jer sam bio pristigao za osnovnu školu. U Dragočaju je škola oko 4 km daleka, tako da sam ja kao mali otišao. U Verićima je škola 50 metara od domaćinstva moga deda po majici. Da 40. i 41. godine, do 41. godine sam završio prvi razred osnovne škole gdje sam učio samo ćirilicu. Pamtim dobro aprila mjeseca kada su Nijemci od Prijedora starom cestom, današnjem starom cestom, išli, maršovali su prema Banja Luci. Dobro pamtim to. To je vojska bila disciplinovana, zastajali su, nisu uopšte ulazili dvorišta, nego su samo tražili su jaja koja su plaćali. Mi smo završili u toku aprila mjeseca, kraće bilo je naređeno tako da okončavamo školovanje. Zemlja je okupirana i ja sam se poslije toga vratio u Dragočaj. Pa kao dijete, ja nisam ni vidio uniformisane do tada ljude. Ta vojska koju sam prvi vidio, to su bili Nijemci. Opet da ponovim to. Bili su

0: vrlo, vrlo disciplinovani. Znači, zastajali su, pauzirali su na cesti, ali u dvorišta uopšte ulazili nisu. Nisu ulazili. Ja sam se poslije toga, imali su opremu, uniforma, naoružanje, sve im je to sjelo. Tad sam prvi put vidio da u toku onoga pokreta da oni lože i da kuvaju obed, ručak tamo sebi. To je bilo za mene interesantno, tako je. Znači, tada sam se vratio negdje krajem aprila u Drvočaj, u moje mjesto rođenja, da bi se 40. To je već 41. godina, u Drvočaju, koje je mješovito srpsko-hrvatsko stanovništvo bio raspočeo. Znači, 6. aprila je bilo bombardovanje Beograda. Da. Negdje čini se da sam negdje, da su Njemci valjda 12. aprila ušli u Banja Luku. Znači, 10. aprila je Vitez Kvaternik na Zagrebačkom onom trgu je proklamovao nezavisnu državu Hrvatsku. Da. Da bi to odmah, posle toga smo usledilo već pored ostaloga zakon, donio zakon o zabrani upotrebe ćirilice. Prvi na drugi august, znači uoči Svetog Ilije, 30 Srba viđenih iz sela Dragočaja, Ramića i Prijakovaca bili pohapšeni i u šumi Durale oni su na najsvirepiji način
1: pobijeni.
0: Jer posle kada je to otkriveno, svima su bile razbijene glave. Neko kaže da je to samo tu noć par pucnja se čulo. Znači, sve to je rađeno sa hladnim oružjem, hladnim predmetima. To pre svega nije se znalo, oni su to sakrili. To su tek kasnije negdje, znači imamo august, septembar i negdje polovinom oktobra konačno na intervenciju koje su porodice tražile, gdje su ljudi, šta su zemlja, tako. I Nemci su otkrili da su postoje tu tri masovne jame. Onda su Nemci to su otkrili. Oni su čak otkriveno da su to sve uradile domaće ustaše iz Drvočaja. Ja kao dijete to pamtim, tu to su bile komšije koje su dolazile čak na slavu kod naših Srba. Međutim, vrlo čudno, ja sam tada ipak bio dijete, mogu kasnije da to razmatram, da su na jedan put to uzelo oružje 41. godine. I tako su opredelili. Nema ni jednoga, i nastaje progon komšija Srba. Znači, Nemci kad su to otkrili, tu masovne te grobnice u toj šumi, on su, ne znam, 5-6 komši iz Drvočaja, ustaša, koji su to uradili. Čak su ih pohapsili i kada je naređeno negdje krajem oktobra da se otkopaju otvore te jame, nisu doveli 5 ili 6, tačno poimenično, i bili su vezani i oni su prisustvovali kada je vršena ekshumacija. Uglavnom su te porodice poslije 2,5 mjeseca su poznavali po dijelovima odjeće, jer su se bilo raspadanju. Tako da je, on su bili, ti izvršioci čak su nešto bili pritvoreni, ne pojma to kako je bilo, ali uglavnom to se palo u vodu. On su bili to ustaška država. Pa to istorija dokazala da su uglavnom tamo gdje su mješoviti stanovništvo bilo, a to je Drvočaj bio. To je Drvočaj bio. To je rečeno bila zapadna Hercegovina, da. Mislim, Zagor je čisto Hrvatsko bilo. I taj osjećaj, ne znam, mržnje je bio daleko manji.
2: U avgustu 1941. godine zločini su izvršeni u selima oko Prijedora i Bosanskog Novog. Jedna ustaška bojna za 20 dana ubila je 6000 civila, među kojima 212 djece. Tih dana ubijani su ljudi na sve strane, po dvorištima, na kućnim vratima i kapijama, po baštama i na Prijedorskoj pijaci, na mostu i obalama Sane. Po krvavim ulicama ustaše su s pjesmom pratile kolone zaprežnih vozila, pretovarene svojim žrtvama.
3: Dušanka Radišić, djevojka.

Iza toga imamo bitku na Turjaku, pa imamo bitku u Metalji kod Novoga i niz bitaka na prostorima Kozareja, našto u ovome slivu Sana, kuda je prolazi put, a i prolazi željeznička pruga. Prelaskom u 1942. godinu pokret još više dobija na snazi. Zato neprijatelj organizuje jednu svoju ofanzivu pod nazivom Prijedor, da bi deblokadirao Prijedor i da bi izvukao svoj bataljon koji je imao isključivo zadatak da obezbedi eksploataciju kvalitetne železne rude iz Ljubije. Uspio je on da se probije od Dubice do Prijedora, ali se vrlo brzo povukao i u Prijedoru je ostao ustaško-domobranski garnizon, ta jedinica koja je napadnuta već maja mjeseca 1942.

24 čas, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćni vijesti. U zalazju kod Srebrenice danas će biti obilježene 34 godine od ubistva 69 srpskih civila i vojnika koje su na Petrovdan 1992. u srebreničkim selima Sase i Zalezije i Bratunačkim Biljača i Zagoni ubili pripadnici

0: Ni ostaci sahranjeni su na Petrovdan 2012. Ranije su sahranjena i dva nestala vojnika koji su pronađeni obezglavljeni, dok se 10 lica i dalje vode kao nestali. Služenjem parastosa za poginule vojnike i policajce kod spomen obilježja u Dobojskom naselju Vila, danas će biti obilježene 34 godine od Petrovdanske bitke za odbranu Doboja. Prvog dana odbrane ovog grada poginula su 34 srpska borca i pripadnika policije, a više od 76 je ranjeno. Memorijalni centar Republike Srpske pokrenuo je u Njujorku međunarodnu kampanju Upoznajte srpsko stradanje, kojom se prvi put u istoriji u Sjedinjenim državama predstavlja priča o stradanju srpskog naroda. Premijer Savo Minić istakao je da je istorijski epohalno to što će sva stradanja srpskog naroda biti u žiži svjetske javnosti, da se konačno čuje istina o stradanju Srba. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je važno da se istina o stradanju Srba prikaže svijetu na institucionalan način, te pohvalio Memorijalni centar Srpske koji je pokrenuo međunarodnu kampanju o srpskom stradanju od Drugog svjetskog rata do NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju. BiH bi mogla da opstane kada bi sve odluke visokih predstavnika bile ukinute pravnim aktom, izjavio lider SNSD-a Milorad Dodik. Tada bi se u BiH moglo nešto postići dijalogom, rekao je Dodik u intervju za RIA Novosti. Najavio je da bi krajem septembra ponovo trebalo da posjeti Rusiju. Sjedinjene Američke Države su poručile da Iran mora javno da saopšti da je Ormuski Moreuz otvoren i da se obaveže da će prestati da puca na komercijalne brodove. Američki zvaničnici su rekli da je poruka Teheranu prenijeta preko regionalnih posrednika. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da iranski napadi znače da je primirje završeno, ali da će se pregovori usmjereni na okončanje rata nastaviti. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi optužio je Sjedinjene Države da krše sporazum. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Teniserka iz Češke Linda Noskova pobjednica je Wimbledona. Ona je sinoć u finalu savladala zemljakinju Katarinu Muhovu sa 2-1 po setovima 6-2, 6-7 i 6-3. Ovo je prva Grand Slam titula za Lindu Noskovu u karijeri. Finale muškog turnira na rasporedu je danas od 17 časova. Sastaće se Italijan Jannik Sinner i Aleksandar Zverev iz Njemačke. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije zabilježila je sinoć pobjedu u trećem susretu na turniru Lige nacija u Beogradu. Selekcija Srbije savladala je ekipu Njemačke sa 3-0 po setovima 25-20, 25-22 i 25-23. Sastav Srbije ranije je ostao bez šansi za plasman na završni turnir u Kini, a nalazi se na 11. mjestu na tabeli sa 17 bodova. Posljednji meč u Ligi nacija odbojkašice Srbije odigraće večeras protiv reprezentacije Holandije od 20 časova. Mlada košarkaška reprezentacija Srbije savladala je sinoć sastav Poljske sa 84-67 u prvom kolu evropskog prvenstva u Sloveniji. Tim Srbije sljedeći meč u Ljubljani igra danas od 17 časova protiv Litvanije. U grupi B je i tim Njemačke sa kojim sastav Srbije igra sutra. Eliminaciona faza prvenstva Evrope za košarkaše do 20 godina počinje u srijedu 15. jula.
0: Prvi dio dana promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, mjestimično sa kratkotrajnom kišom ili prolaznim pljuskovima, popodne smanjenje oblačnosti na sjeveru i bit će sunčanije, dok će u ostalim krajevima biti umjereno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Uveče pretežno vedro. Jutarnja temperatura od 14 do 21, dnevna od 27 do 33 stepena. Čuli ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.

Noćni program Radija Republike Srpske. Svakodnevno do 6 časova ujutro. Noćni program Radija Republike Srpske.

ti trava poput sveće slavske. Senka sa njenim očima,

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later.